0: Good Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а
2: снаята
1: пасата го думка.
2: Абе колко сака, нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, груз, струмица.